lo yang lo ri go ya cho za cha ya gu she shu re yang na shu re ya ye she sho ra zh ge ra zo she ka re ya yang na sho nu za che zo si ma re ya ye za sho ro do ko da cho chi ge re ya ye ha li chen do ko yang na chi ge re ya cho ta ge ha ra she shu re zo na sho re ya cho she sho nu ki che re da ki la re ya ye na sho nu ka che ge zo ka da re ya ta ho sho ru do ko yang cho chi ge re ya dar ma li chen do ko ra na chi ge re ya